0: އަންގައިދީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನು ಎಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ದಿವೆ ಬಹುಗೆ ಫೋನ್ ಆಯ್ದು ಶೋಗರ್ ವಾಫರ ಖಾಸ ಕೊತ್ತಿವೆ ರಾಜಾ ಡೊಂಗಿಡಿಸ್ತೀನಿ
3: ಬಸ್ವಾರ್.